0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayowatangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Ethiopia yarejesha nyumbani karibu raia 100,000 kutoka nje ya nchi kwa mwaka jana. Rais Xi Jinping wa China atarajia msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati ya China na Russia. Habari kamili. Serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imerejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokuwa nakabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Ethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango unaoratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Ikiwa ni sehemu ya juhudi hizi, takribani raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Kuba, ambako hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Ukosefu wa ajira kwa vijana nchini Afrika ya Kusini bado ni moja ya changamoto kubwa za kiuchumi na ngumu kutatuliwa nchini humo. Hata hivyo, sekta moja imeanza kuziba pengo hilo na inaendelea kukua kwa kasi, yani sekta ya utoaji huduma za biashara kwa kampuni za nje maarufu kama BPO. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish na ripoti zaidi.
1: Kwa nchi inayokabiliwa na changamoto ya kuunda ajira za kutosha kwa idadi kubwa ya vijana, kuuza huduma kwa masoko ya nje kunatoa fursa adimu. Sekta hiyo imekuwa kwa kiwango kikubwa kiasi cha kuvutia waendeshaji wakubwa wa kimataifa. Kampuni ya Fundeva inapanua shughuli zake mjini Cape Town ili kuhudumia akaunti za wateja kutoka baadhi ya masoko makubwa zaidi duniani. Huyo hapa ni mkurugenzi mkuu na makamu wa rais mwandamizi wa Fundeva, Sidhar Singh Goel.
2: South Africa offers abundance of talent. The second
3: Afrika Kusini ina utajiri mkubwa kwa vipaji. Jambo la pili la kuzingatia ni tofauti ya saa. Kutokana na eneo la kijiografia la nchi hii, ninaamini vijana wenye vipaji nchini Afrika Kusini wana uwezo mzuri na wa asili katika matumizi ya lugha, jambo ambalo linafaa sana katika kutoa huduma bora kwa wateja. Cape PBO kwa ushirikiano na serikali inachangia karibu 5.2% ya pato la taifa, na sekta hii inashindana kwa karibu na sekta ya utalii. Takriban watu 100,000 wameajiriwa katika sekta hii katika jimbo la Western Cape, na mwaka jana ajira 11,000 zilibuniwa.
1: Na rasilimali hii ya watu ni muhimu sana. Zaidi ya vijana 270,000 wa Afrika Kusini tayari wanafanya kazi katika sekta hii, kama anavyoeleza Alazad Rose, msimamizi wa ajira katika Fundeva.
4: Bien sûr, on parle beaucoup aujourd'hui de l'opposition entre l'IA et les humains.
3: Kampuni za utoaji wa huduma za biashara kwa nje ni maneno mazuri ya kufanyia kazi, hususan kwa mtu anayeanza kazi. Zinatoa fursa nyingi za kukua kitaaluma na kuonyesha vipaji na uwezo wa mtu.
1: Hata hivyo, sekta hiyo inabadilika kwa kasi. Wakati akili bandia inaanza kuchukua nafasi ya kazi za kawaida na zinazorudiwa, Bartek Ognowski, mjasiriamali anayejihusisha na kukuza ujuzi wa vijana, anawaandaa vijana kwa mazingira ya kazi ambayo yanahitaji kuhitaji ujuzi wa kibinadamu.
4: Nous veillons à ce que les centres d'appel.
3: Bila shaka siku hizi kuna mjadala mkubwa kuhusu ushindani kati ya AI na binadamu, na AI imeenea sana katika sekta ya vituo vya huduma kwa wateja, lakini bado watu wengi wanapendelea kuwasiliana na binadamu, na hiyo ndio aina ya ujuzi tunayofundisha ili kujenga uhusiano wa kweli wa kibinadamu. Tunahakikisha kwamba vituo vya huduma kwa wateja au kampuni nyingine yoyote ya utoaji wa huduma za biashara kwa nje zinaweka mkazo zaidi katika mafunzo ya ujuzi wa kibinadamu. Hatimaye hilo bila shaka litasababisha kuridhika zaidi kwa wateja.
1: Kwa Afrika Kusini, hii inaweza kuwa hatua inayofuata katika historia ya sekta ya utoaji wa huduma za biashara kwa kampuni za nje. Suala si kuunda mamia elfu ya ajira za ngazi ya kuanzia, bali pia kujenga nguvu kazi yenye ujuzi wa kutosha ili kupanda katika ngazi za juu za mnyororo wa thamani na kushindana katika soko la huduma za kidijitali ambalo linazidi kuwa changamoto. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Rais Xi Jinping wa China amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na Rais Vladimir Putin wa Russia, na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara na maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 uliofanyika huko Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanywa na Rais Putin nchini China mwezi Mei, yeye na Rais Putin walifikia mipango ya kuelekeza uhusiano kati ya nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na muda mrefu, na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. China na Kyrgyzstan zimekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye nyanja mbalimbali kutokana na kuwa na uhusiano wa sasa wa pande hizo mbili uko katika kipindi kizuri zaidi katika historia. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu wakati wa ziara ya Rais Xi Jinping wa China nchini Kyrgyzstan, nchi hizo mbili zimekubaliana kujitahidi kuhakikisha utekelezaji salama wa miradi ya ushirikiano wa kimkakati. Taarifa imesema pande mbili zimekubaliana kuhimiza ushirikiano kwenye sekta ya fedha. China pia itapanua kuingia kwa mazao ya kilimo yenye ubora wa juu kutoka Kyrgyzstan kwenye soko lake, na pande mbili pia zitahakikisha mradi wa reli ya China, Kyrgyzstan na Uzbekistan unatekelezwa vizuri kwa wakati na bila matatizo. Rais Xi Jinping wa China amesema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa mwito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu, na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali na katika sekta zote. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja njia moja, kuendeleza uwezo na kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana kati ya pande hizo mbili. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokwama katika hali mbaya nje ya nchi katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Rais Xi Jinping wa China anatarajia msingi imara na mustakabali mzuri wa uhusiano kati ya China na Russia. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na studio zetu za Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
3: Naam, hujambo na karibu. Bei ya ndizi mbichi imepanda kwa kiasi kikubwa katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania, hali inayowapa changamoto wafanyabiashara na kuongeza gharama kwa walaji. Katika masoko ya Manyema na Mbuyuni, mkungu mmoja wa ndizi kwa sasa unauzwa kati ya shilingi 1035 na shilingi 1050 kutoka kati ya shilingi 1010 hadi shilingi 1015 hapo awali. Wafanyabiashara wanasema kupanda kwa bei kunatokana na kupatikanaji mdogo wa ndizi unaochangiwa na msimu wa baridi ambao huathiri uzalishaji wa zao hilo. Wafanyabiashara mbalimbali wanasema wanunuzi wanalazimika kutafuta ndizi kutoka maeneo ya mbali ikiwemo Kenya na Rombo kutokana na upungufu wa zao hilo katika maeneo ya karibu. Wanasema aina za ndizi kama mshare na matoke ndizo zilizoathirika zaidi, huku rejareja ikiuzwa kwa bei ya juu zaidi. Kwa sasa baadhi ya wafanyabiashara wanauza ndizi 5 kwa shilingi 1000 katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Hata hivyo, kupanda kwa bei kumeathiri biashara, kwani wateja wamepunguza ununuzi kutokana na gharama kubwa. Wafanyabiashara wanasema licha ya bei kupanda, faida imekuwa ndogo kwa sababu ya gharama kubwa za kupata ndizi, huku mauzo yakipungua kwa kiasi kikubwa. Wafanyabiashara wa mazao ya kilimo nchini Kenya wameonya kuwa usumbufu wa mara kwa mara katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA unaweza kuathiri biashara ya mauzo ya nje na kusababisha Kenya kupoteza masoko ya kimataifa. Shirika la Fresh Produce Consortium of Kenya limesema mgomo wa wafanyakazi wa anga unaweza kuchelewesha usafirishaji wa maua, matunda, mboga, nyama na bidhaa nyingine zilizoharibika kwa haraka. Shirika hilo limesema kuchelewa kwa ndege kunaweza kusababisha mizigo kukosa safari za kuunganisha, oda kufutwa na baadhi ya bidhaa kuharibika kabla ya kuwafikia wanunuzi. Rais na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Okre Gere Ojebat amesema hali hiyo ni tishio kwa uchumi kwa kuwa wafanyabiashara wa bidhaa zilizoharibika hutegemea usafirishaji wa anga ili kufikisha bidhaa kwa wakati. Mgomo wa hivi karibuni umehusisha wafanyakazi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya, mamlaka ya usafiri wa anga Kenya na Jambojet, huku wakidai maboresho katika mishahara, mikataba, usalama wa ajira na masuala ya maendeleo ya kazi. Kwa upande wake, mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya imesema inaendelea kuchukua hatua za kupunguza athari za usumbufu huo. Wauzaji nje wameitaka serikali kutatua mgogoro huo haraka iwezekanavyo, wakisema huduma thabiti za JKIA ni muhimu katika kulinda mapato ya mauzo ya nje, ajira na masoko ya Kenya kote duniani. Rwanda imeendelea kutafuta fursa mpya za biashara na uwekezaji katika masoko ya kimataifa.

0: cha uwekezaji barani Afrika. Takwimu kutoka Rwanda Development Board zinaonyesha kuwa mwaka 2025 taifa hilo lilisajili uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 2. Wataalamu wa biashara wanaona ushirikiano wa Rwanda na masoko ya kimataifa unaweza kuongeza mauzo ya nje, ajira na mapato ya biashara, hususan katika kilimo, teknolojia na uzalishaji wa bidhaa. Na hatimaye Burundi imeendelea kukabiliwa na changamoto katika biashara ya kimataifa, huku thamani ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ikiwa kubwa zaidi kuliko bidhaa zinazouzwa nje ya nchi. Takwimu mpya kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Burundi INSBU zinaonyesha kuwa mwezi Februari mwaka 2026 Burundi iliagiza bidhaa zenye thamani ya takriban faranka bilioni 360, wakati mauzo ya nje yalifikia karibu faranka bilioni 45, ambayo ni sawa na dola za Marekani milioni 15. Hali hiyo ilisababisha nakisi ya biashara ya zaidi ya faranka bilioni 314 kwa mwezi huo. Mwezi Machi uagizaji ulipungua hadi faranka bilioni 213, huku mauzo ya nje yakiongezeka hadi zaidi ya faranka bilioni 71. Hata hivyo, Burundi bado ilirekodi na kisi ya biashara ya zaidi ya faranga bilioni 241. Naam, msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunagukia upande mwingine, tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo basi tunaangalia jinsi reli ya SGR nchini Kenya inavyobadilisha maisha ya watu nchini humo, na tunaangalia katika eneo la Voi. Pili mwingine na uchambuzi zaidi.
2: Ali Khan mwenye umri wa miaka 17 aliweka sawa mkoba wake wa nyuma na kupanda treni ya mchana ya SGR katika kituo cha Voi. Siku tatu kabla ya hapo, kijana huyo wa Kihindi na wenzake 74 waliokuwa wamepiga kambi waliwasili kwa treni ya asubuhi wakitokea Mombasa. Baada ya kuangalia msitu wa Savo, walikuwa wakiendelea na safari yao ya kambi ya siku 21 kote nchini Kenya, Nairobi ikiwa kituo chao kinachofuata. Nimefurahi sana, alisema Ali, macho yake yakitazama mandhari njiani. Tayari nimewashauri rafiki zangu wengi kupanda SGR. Ni rahisi sana na mandhari ni ya kuvutia. Kwake yeye, reli ilikuwa zaidi ya usafiri, imekuwa sehemu ya safari yake. Uzoefu wake unaakisi mtindo unaokuwa wa usafiri. SGR iliyojengwa na Wachina inaleta urahisi wa kuchanganya katika ratiba moja pwani ya Kenya, wanyamapori na mji mkuu. Kwa miongo kadhaa kufikia hifadhi ya taifa ya Tsavo ilikuwa inachukua saa nyingi kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa ambayo ina magari mengi. Sasa wasafiri wanaweza kupanda treni ya mapema kutoka mji wowote na kufika Voi kabla ya saa 6 mchana, kuingia kwenye hoteli ya safari, na bado wanapata muda wa kupanda gari na kwenda kwenye mbuga jioni. Nimekuwa dereva wa safari za mbugani kwa miaka 25. Na nimeona wageni wengi wakipanda SGR moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Tsavo tangu ilipozinduliwa, alisema Chris Kalisa, mwongozaji mkongwe wa watalii katika bustani hiyo. Ni starehe sana na ni ya kuaminika. Treni hufika kwa wakati na baadhi ya wageni hulala usiku mmoja tu kisha unapanda treni kurudi. Hoteli zilizo karibu na hifadhi hiyo zimerekebisha ratiba ya reli. Lameki Onsongo, mfanyakazi wa mapokezi wa hoteli hiyo iliyo karibu na Tsavo Mashariki, alibainisha kuwa SGR imefupisha sana muda wa kusafiri. Ni safi, ina starehe na inafanya utulie. Hoteli hiyo iliyo umbali wa kama dakika 15 tu kutoka kituo cha Voi sasa inaangalia upatikanaji wake wa reli kwenye tovuti yake. Kwa Shirin Hako, mshauri anayeongozana na kikundi cha vijana, reli hiyo inaonyesha jinsi usafiri ulivyobadilika sana. Nilipokuwa Mombasa kwa mara ya kwanza miaka 13 iliyopita, hakukuwa na SGR, alikumbuka. Safari ya matatu ilichukua kama saa 9. Nilikuwa nimechoka hata kabla ya kuanza safari. Sasa tunaondoka baada ya jua kuchomoza na kufika Voi ndani ya saa 2. Watoto wanafurahi njia nzima, pia ameona eneo la kituo likibadilika. Miaka iliyopita hakukuwa na kitu karibu. Sasa pamechangamka, kukiwa na migahawa, huduma za usafiri na biashara nyingi zaidi. Wakati watalii wanafurahia urahisi, viongozi wa eneo hilo wanaona mabadiliko mapana.

0: Naam. Hamis Chome Abdi, mbunge wa jimbo la Voi, alisema SGR imetoa mchango mkubwa sana, si kwa Voi tu, bali hata kwa uchumi wa Kenya pia. Alibainisha kuwa athari ilianza kuonekana kabla ya huduma ya abiria kuanza. Fidia ya ardhi iliwasaidia wakazi kuboresha nyumba au kuwekeza katika biashara. Wakati wa ujenzi, wamiliki wenyeji wa malori, wakandarasi na wafanya kazi vijana walinufaika na wengi walipata ujuzi wa kudumu wa uhandisi. Fursa zilianza wakati wa ujenzi, Abdi alisema. Watu wengi waliboresha maisha yao hata kabla ya treni kuanza kufanya kazi. Leo anaamini mchango mkubwa wa reli ni kutegemewa kwake na kuunganisha. Nikiondoka Voi kwa treni, najua haswa ni muda gani nitafika Nairobi. Usafiri wa barabara hauwezi kukupa uhakika huo kila mara. Reli hiyo pia imewezesha safari za kibiashara za siku hiyo hiyo. Wafanyabiashara wanaweza kwenda Mombasa asubuhi kununua bidhaa na kurudi Voi kabla ya jioni. Karibu na kituo hicho, barabara ziliboreshwa, miundombinu ya maji, nyumba mpya na idadi inayoongezeka ya hoteli na malazi ya muda mfupi vimebadilisha mji pole pole. Mashirika ya kuendesha utalii ya eneo hilo yanakadiria kuwa idadi ya wageni imeongezeka kwa takriban milioni 40 tangu reli hiyo ilipofunguliwa, kwa kiasi kikubwa ilichochewa na utalii wa ndani. Mbunge wa zamani wa bunge la kaunti ya Taita Taveta, Omar Ahmed, ambaye alishuhudia ujenzi na uendeshaji, alisema Voi imebadilika kutoka kituo cha barabara kuu hadi lango la utalii. Watalii hawalazimiki tena kuendesha gari kutoka Nairobi au Mombasa. Wanafika hapa kwa treni na magari ya safari za mbugani huwachukua kituoni. Alikumbuka kwamba wenyeji walifurahia sana uamuzi wa kujumuisha kituo huko Voi na kufanya usafiri wa kwenda Tsavo kuwa rahisi zaidi na kuimarisha jukumu la mji kama kitovu cha usafiri. Akiangalia mbele, Abdi anaamini umuhimu wa reli hiyo unaenea zaidi ya Kenya. Kadri mipango inavyoendelea ya kupanua njia ya kuelekea Uganda na hatimaye kuunganisha nchi zaidi za Afrika Mashariki, muunganisho imara wa kikanda unaweza kuchochea biashara, utalii na ujumuishaji wa kiuchumi. Mustakbali ni muunganisho, alisema. Afrika inapaswa kuunganisha uchumi wake na kujenga soko kubwa la kikanda. Treni ya alasiri ilipozidi kuelekea kaskazini, kituo cha Voi kikawa hakionekani tena. Msongamano wa watu kwenye jukwaa ulitoa nafasi kwa savana kubwa ya Tsavo iliyojaa miti ya mshita. Chini ya mwanga wa dhahabu wa alasiri, pundamilia walionekana wakila kwa mbali na twiga alitembea katika tambarare kabla ya kufifia kwenye kichaka. Ndani ya behewa, baadhi ya wapiga kambi walicheza karata, wengine walicheza Rubik's Cubes au kuangalia mamia ya picha. Mara kwa mara furaha ilijaa wakati mtu alipoona wanyamapori nje. Kwa Ali, safari hiyo ilikuwa zaidi ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ilikuwa imeunganisha fukwe za bahari ya Hindi na nyika ya Kenya, ikibadilisha mji uliokuwa na kituo tulivu hapo awali kuwa lango la moja ya mbuga maarufu barani Afrika na kuwapa wasafiri vijana kumbukumbu ya mandhari ya nchi, wanyamapori na watu. Treni ilipoendelea kuelekea Nairobi, mandhari inayobadilika ilitumika kama ukumbusho wa kimya kimya. Leo, kwa wageni wengi, safari nchini Kenya haianzi tena mahali unapokwenda, bali inaanza tangu kwenye reli.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Sikilizaji, tunagukiwa pande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, ukisikia mtu anasema simu za mkononi hasa hizi smartphone ni kitu kibaya, basi unaweza kujiuliza huyu anayesema anaishi katika karne ipi. Hasa kizingatio kwamba sasa hivi watu wengi sana wana simu hizi na wasionazo, basi wanazitafuta kwa udi na uvumba. Lakini kuna ushahidi mwingi tu kwamba hizi simu zimezusha ugomvi kati ya ndugu, marafiki na hata kusababisha ndoa kuvunjika. Hebu tumsikilize huyu mama na tusikilize maoni ya wasikilizaji.
2: Mambo ya kuchati simu yanaleta umaraya. Anachati simu na mume wake kamwacha kitandani. Ninasema ule ukweli. Simu ni mbaya sana. Inaleta mauaji.
1: Na msikilizaji, basi huyo ni bibi anasema kwamba hizi simu kwa kweli si nzuri. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kwanza tusikilize maoni ya wasikilizaji wetu. Kwanza ni Ana Machange wa Kiraeni Moshi, anasema kwamba Bibi amesema kweli, simu zimeharibu sana jamii, hasa kutokana na mambo yanayotokea. Lakini si kweli kwamba kila mtu anatumia simu kwa umalaya. Shukrani Mpishi anasema yupo Kibaha kwa Mfipa, asema hii ni kweli. Kwa sasa mauaji ndo kuvunjika, na wakati mwingine utaona mke yuko kwenye simu anamwacha mume wake, au mume yupo kwenye simu anampuuza mke wake. Unategemea nini kitokee? Amun Yusufu wa Mombasa, Kenya, anasema kwamba ni kweli mimi ninusurika kuachwa kwa sababu ya ujumbe ambao hata sikujua nani ametuma. Japo nilipigwa, na shukuru tu mume wangu alikuwa ni mwele wa kiasi. Duma Majita wa Mara, Tanzania, anasema kwamba itachukua muda sana watu kutambua kwamba simu ni janga, ni sawa na dawa ya kulevya, inaleta uraibu. Na watu wanafuatilia mambo ya udaku tu na mambo ya kijinga, huku wanaacha kutumia muda wao na wenzi wao na watoto wao. Kwa hiyo hii ni changamoto. Basi msikilizaji, hayo ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu Pili Mwinyi. Pili, kwanza bibi ametoa, naweza nikasema kwamba ametoa hukumu kali sana kwa simu za mkononi, kwamba simu zinaleta matatizo.
0: Unajua Fadhili, binadamu, sisi kama binadamu tunatakiwa baadhi ya wakati tukubali, sio baadhi ya wakati, mara zote tunatakiwa tukubali mabadiliko yanayotokea ambayo yanakwenda duniani. Na mimi huwa napenda sana kufuata, sijui ndo niite ni nadharia ya wale Confucius, wale wa China, wale wana falsafa wa hapa China. Wanasema kwamba kila kitu kina pande, yani kitu kina pande mbili. Kina uzuri na ubaya, kila kitu. Ushanifahamu eh? Si unaona kwamba hapa mapenzi, mapenzi ni kitu kizuri, lakini pia yana upande mbaya. Unaona? Lakini mbali na hapo, ndo sisi Waswahili tunamsema kwamba shilingi pia ina nini?
1: Ina pande mbili.
0: Unaona? Ukichukulia mfano kwenye hizi simu. Hizi simu bila shaka utakavyozitumia ndivyo hivyo hivyo inategemea na matumizi yako yakoje. Tuchukulie mfano mdogo tu, kalamu. Kalamu tunasema ni kifaa ambacho labda hakidhuru, lakini ndio ambacho kinadhuru zaidi, yani kama ukikitumia vibaya, kinadhuru vibaya sana kuliko hata simu, naweza kusema. Kwa sababu kinaweza kikaandikwa kitu kwa kutumia hiyo hiyo kalamu, kikaleta athari mbaya sana katika jamii ama kwa mtu fulani. Lakini pia mfano mzuri tuchukulie kisu. Kisu hicho hicho ambacho huwa tunakitumia jikoni kwa ajili ya mapishi, ni kizuri, tunasema bila ya kisu hatuwezi kukata kitu chochote jikoni.
1: Lakini kisu hicho hicho kinatumia watu, kikajeruhi watu.
0: Kwa maana hiyo hapa ninachosema ni kwamba kitu chochote tusiangalie upande ule mbaya, tuangalie upande mzuri. Tunajua sasa hivi katika maisha tulionayo sasa hivi, mtu huwezi kuishi bila kuwa na simu. Kwa wale wazee wa vijijini ambao wameshazoea mambo kama hayo, hiyo au sitaki kuwasemea sana, lakini kwa maisha ya watu wa kawaida, tunazungumzia maisha ya watu wa kawaida, kwa sababu mfano kama mfano mzuri, sisi tuko mbali, tuko mbali sana na nyumbani. Tutawasiliana vipi kama hatukutumia simu? Unaona eh? Ndio, barua, zamani watu walikuwa wanatumia barua, lakini barua hiyo hiyo inafika, inachukua miezi mingapi mpaka tuseme ifike nyumbani?
1: Na watu mwingine inapotea.
0: Kwa hiyo tunasema kwamba simu sio kwamba ina matatizo. Wenye matatizo ni sisi binadamu
1: tunaotumia hizo simu.
0: Kwa hiyo unapojidhibiti, kama utaitumia vizuri, anapokuja mume wako, kwa sababu yeye anaona labda ndoa zinavunjika, lakini mwanamke ama mwanamme, kwa sababu hii sio kwamba, unajua linapozungumziwa swala la simu mara nyingi analaumiwa mwanamke. Eti mume wako amekuja, maana yake wewe unashughulikia na simu tu, una nini? Lakini pia hata wanaume wakati mwingine unakwenda unazungumza naye kitu cha maana, yeye yuko busy na simu. Unaona? Yuko busy na simu, hakusikilizi, anakwambia ukimuuliza, lakini unanisikiliza, anakwambia ndio nakusikiliza, endelea tu. Lakini iko nini? Busy na simu. Kwa hiyo
1: lakini hapo sidhani kama ni unatenda haki, kwa sababu huyu msikilizaji Juma Majita anasema kwamba kuna wakati utakuta hata waume wanaacha kutumia muda na wake zao na watoto wao, akili yote ipo kwenye simu. Kama ulivyosema, sio wanawake wanaolaumiwa
0: pekee. Lakini
1: ukweli ni kwamba simu ni changamoto. Tukubali tu kwamba labda watu hawakutarajia kama labda machafu au maovu yao inaweza kugundulika kwa kupitia njia ya simu. Maana kama isingekuwa simu, labda ama mingine yote tusingejua.
0: No, tatizo kwamba sio simu. Mimi nasema tatizo hii mitandao. Unajua kwa sababu watu wanachanganya kati ya simu na mitandao. Kwa sababu mitandao hii hata kwenye sio simu tu. Hata kama una laptop na kompyuta yako unaweza ukaipata. Sijui una tab yako sijui unaweza ukaipata. Kwa hiyo tatizo hapa sio simu. Kuna watu wanatumia vile viswaswadu maskini. Yeye kazi yake kufanya nini? Kupokea na kupiga simu, kutuma ujumbe.

0: Kwa unachotaka unacho ni kwamba turudi kwenye viswaswadu.
1: Sasa kama unahisi
0: kunusuru hali.
1: Kama unahisi kwamba labda simu kwa kwako ni changamoto, tumia tu kiswaswadu. Lakini kama unahisi kwamba unaweza kuingia kwenye mitandao na ukajidhibiti na vitu kama hivyo, basi nafikiri mimi hamna tatizo. Kikubwa ni kwamba sisi wenyewe binadamu tuwe na uwezo wa kujidhibiti kutumia mitandao. Panapo hitajika tumia, lakini panapo dharura kama mfano mwenza wako wamekuja, jaribu kwanza, kwa sababu familia unajua ndio kitu cha kwanza, alafu tena mambo mengine yanakuja baadaye. Kwa hiyo kwanza jali familia yako, alafu tena mambo mengine yatakuja.
0: Unajua labda naweza nikasema good luck with that, kwa sababu watu wengi matumizi ya simu kwa kweli ilikuwa ni uraibu mkubwa sana. Na msikilizaji, baada ya uchambuzi huo sasa tunaangalia upande mwingine, na sasa ni weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhamang.
8: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa Uchina, naitwa Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, nikan. 你来描述一下这个人。
8: Sijui jinsi ya kuelezea, nipe vidokezo.
7: 好吧, 给你点提示。 比如他上身穿着什么?
8: Sawa. Nakumbuka tumejifunza kuwa tunaweza kutumia 这 baada ya kitenzi ili kumaanisha kuwa unafanya. Na 他上身穿着什么? Inamaanisha amevalia nini sehemu ya juu ya mwili, sivyo?
7: 是的,没错. 上期节目中我们学过, 你看他上身穿着什么?
8: Amevaa shati nyekundu sehemu ya juu ya mwili.
7: 用汉语怎么说?
8: 他上身穿着一件红色的T恤.
7: 很好. 他下身穿着什么?
8: Ati amevalia suruali ya jinisi ya samawati iliyoshika katika sehemu ya chini ya mwili.
7: Jue.
8: Kwa Kichina tunaweza sema ta xia shen chuan zhe yi tiao shen lan se de niu zai ku.
7: Henhao. Ta shou li na zhe shenme?
8: Ta shou li na zhe yi bei kafei. Inamaanisha ameshika kikombe cha kahawa mkononi mwake.
7: Hayo na?
8: Ameshika saini akiwa ameketi. Ta zuoje na paizi.
7: Zhou Shuai, feishang hao. Ni guancha de hen zixi. Na zhege ren ingai shi shui?
8: Jama, huwezi nishinda. Najua tunapitia sehemu iliyopita. Tulisoma kuwa huyo mtu aliwapokea Konglili na Ken Xiaoshuai.
7: <laughs> 这都被你发现了. Na ingai 是什么意思?
8: Ingai inamaanisha uvumi na kutokuwa na uhakika.
7: 很好. 上期节目中, Ken Xiaoshuai he Konglili 找到了接机的同事. 让我们一起来看看接下来发生了什么吧.
8: Sawa. Ken Xiaoshuai na Konglili walipata mwenzao aliwapokea katika sehemu iliyopita. Hebu tuangalie nini kitakachotukia.
9: Ni hao, qingwen shi Zhonghong fengongsi de tongshi ma? Wo shi zonggongsi de Kong Lili, ta shi Ken Xiaoshuai.
10: Dui, wo shi Li Dawei, gongsi pai wo lai jie nimen, yilu xinku le.
11: Habari, je, umetoka kwenye kampuni ya Zhonghong? Mimi ni Kong Lili kutoka ofisi kuu ya kampuni. Huyu ni Ken.
12: Ndiyo, mimi ni Li Dawe. Kampuni yangu imenituma kuwachukua. Lazima umechoka sana.
9: Ni hao, qingwen shi Zhonghong fengongsi de tongshi ma? Wo shi zonggongsi de Kong Lili. Ta shi Ken Xiaoshuai.
10: Dui, wo shi Li Dawei. Gongsi

0: 所以当李大伟接到孔丽丽和肯小帅时，李大伟说，
1: 李大伟阿里塞玛一路辛苦了。
0: 很好，那接下来让我们再来听一遍对话吧。
1: 好，天部朱斯基里泽马松工作者呢，
2: 你好，请问是中红分公司的同事吗？我是总公司的孔丽丽，她是肯小帅。
3: 对，我是李大伟，公司派我来接你们，一路辛苦了。
4: Habari, je, umetoka kwenye kampuni ya John Hong? Mimi ni Kong Lili kutoka ofisi kuu ya kampuni. Huyu ni Ken.
5: Ndiyo, mimi ni Lee Dawe. Kampuni yangu imenituma kuwachukua. Lazima umechoka sana.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Nam, karibu msikilizaji tena kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Tunajifunza kichina hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tuna mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius, lugha na tamaduni za Kichina. Jina lake anaitwa
8: Bido.
7: Bido.
8: Bido.
7: Jina lake ni Peter, lakini kwa Kichina ni
8: unasema Bido.
7: Bido.
8: Yes.
7: Na msikilizaji, basi mimi ni Ronald Mutie. Mimi pia ni mwanafunzi kama wewe. Japokuwa naendesha kipindi chenyewe. Leo tunajifunza kuhusiana na kununua vitu dukani na kujadiliana bei, kwa sababu hilo ni jambo la kawaida kila siku. Unatoka unakwenda sokoni kununua t-shirt, kununua chakula na kadhalika. Kwa hivyo wakati mwingine unajadiliana bei na yule muuzaji katika duka. Peter, kwanza neno la kwanza kununua kwa Kichina.
8: So kununua kwa Kichina unaweza sema mae.
7: Mae.
8: Mae. Aha, hii ni kumaanisha kununua. Yule muuzaji atakuwa akikuuzia. So yeye ana mai.
7: Mai.
8: Mai, kuna ile sauti ya nne, mai. Yeye anauza. So tazai mai.
7: Tazai
8: wewe
7: mai.
8: Unanunua. So tazai mai.
7: Tazai
8: mai. Ndio hiyo kununua sasa.
7: Duka.
8: Duka kwa Kichina tunasema ni shangdian.
7: Shangdian.
8: Shangdian. Shangdian.
7: Naam. Hali kadhalika na soko.
8: Soko kwa Kichina unaweza sema shichang. Shichang. Ni soko, ni soko.
7: Ni sokoni tu.
8: Soko inaweza kuwa ni ya chakula, so itakuwa cai shichang.
7: Naam.
8: Soko ya vyakula, so on.
7: Haya. Kwenda dukani.
8: Kwenda dukani unaweza sema qu shangdian.
7: Qu
8: shangdian.
7: Qu shangdian.
8: Qu shangdian.
7: Qu
8: shangdian.
7: Shangdian.
8: Ni kwenda dukani.
7: Dukani.
8: Nataka kusema nataka kwenda dukani ni wo xiang qu shangdian. Wo xiang qu shangdian.
7: Nataka
8: kwenda dukani.
7: Kwenda sokoni.
8: Kwenda sokoni, sokoni tumesema ni shichang. So itakuwa qu shichang. Qu
7: qu
8: shichang.
7: Shichang.
8: Ya kwenda sokoni. Kama unataka kusema nataka kwenda sokoni, wo xiang qu shichang.
7: Ile neno wo ndio linamaanisha nataka.
8: Mimi. Ni ile pronoun kwa Kiingereza tumeita I.
7: I.
8: I. So kwa Kichina ni wo.
7: Haya, kununua vitu mbalimbali.
8: Unaweza sema kununua vitu mbalimbali, unaweza sema mai putong da dongxi. Mai, tunasema mai ni kununua. Putong ni vitu, ni mbalimbali. So vitu ni dongxi.
7: Dongxi.
8: Vitu tu hujasema, huja specify ni vitu gani. So mai putong da dongxi.
7: Naam.
8: Kama nataka kusema nataka kununua vitu mbalimbali, wo xiang mai putong da dongxi.
7: Naam.
8: Wo xiang mai putong da dongxi.
7: Na unajua unapokwenda dukani basi yule muuzaji kwenye soko ama kwenye duka lazima atakukaribisha. Karibu customer, unajua. Hivyo kusema karibu kwenye duka.
8: Pale utasikia, ukiingia pale dukani unaweza sikia yule muuzaji anakuambia "Huanyin Kwangling." Ni karibu, you know, customer. Hiyo ni phrase ambayo ni very common sana kwa maduka.
7: Kwangling.
8: Kwangling ni kama customer.
7: Kwangling.
8: Kwangling ni karibu customer. Kwangling. Kwangling.
7: Kwangling.
8: Kwangling.
7: Kwangling.
8: Yes, karibu kwenye duka.
7: Karibu bei nzuri, unajua. Unapokwenda pia katika maeneo ya sokoni, baadhi ya watu wanapenda kukaribisha kwa kuita wateja wao. Kivutio kikubwa zaidi ni aliye na bei nzuri, unajua. Karibu ni kuuzie, bei yangu ni nzuri zaidi, kitu kama hicho. Hivyo bei nzuri ni kusema,
8: unasema hao tiaga.
7: Hao tiaga.
8: Tiaga, tiaga ni tiaga. Ni bei. Hao ni mzuri, nzuri.
7: Hao
8: tiaga. Hao tiaga.
7: Hao, hao.
8: Hao.
7: Naam, kwa hivyo karibu kwenye duka langu, bei nzuri. Kwa Kichina unaweza kuunganisha na
8: kusema huan yi guang li wo zhe li a hao jiage.
7: Tena.
8: Huan yin guang li wo zhe li a hao jiage. Karibu kwa duka langu, hapa bei ni mzuri.
7: Bei ni nzuri. Naam, alafu mteja anauliza ni bei gani?
8: Bei, kama unataka kuuliza kitu chochote kile, ile phrase unafaa kujua ni tuo shao, kimaanisha ngapi. Tuo shao. Kama ni pesa ngapi ni tuo shao qian.
7: Tuo shao qian.
8: Tuo shao qian.
7: Ni pesa ngapi?
8: So kama unataka kununua kitu unasema hicho kitu, alafu unasema tuo shao qian.
7: Tuo shao qian.
8: Tuseme kama simu ya rununu unasema shouji tuo shao qian. Simu ni pesa ngapi?
7: Simu ni pesa ngapi? Naam. Alafu mteja ataona mbona ni pesa nyingi. Umeniuzia pesa nyingi mno. Atasema ni ghali sana.
8: Mteja anasema ni ghali sana, utasikia amesema hen kwe.
7: Hen kwe.
8: Hen ni very, kama ni sana. Hen kwe ni expensive.
7: Hen kwe.
8: Hen kwe. Ama sometimes anakuambia tai kwe.
7: Tai kwe.
8: Tai kwe. Ni ghali, ni ghali sana.
7: Ni ghali sana. Punguza bwana kidogo.
8: Yao, akikuu kama nataka kumwambia punguza, unamwambia jiangjia. Jiangjia.
7: Jiangjia.
8: Jiangjia ni
7: punguza kidogo.
8: Punguza.
7: Punguza kidogo. Alafu unamwambia punguza kidogo, nitanunua mbili.
8: Jiangjia womae lianga. Womae lianga, nitanunua mbili. Kama ni simu ama chochote kile unasema
7: shati mbili.
8: Womae lianga shouji, nitanunua simu mbili.
7: Simu mbili.
8: Ndio hiyo sasa.
7: Baadaye unamwambia ama unipe discount vile.
8: Discount unasema pale tajo.
7: Tajo.
8: Tajo. Ni kusema, you know, kuna discount ama unaweza nipea discount. Sema tajoma.
7: Tajoma.
8: Tajoma.
7: Tajoma.
8: Kuna discount.
7: Kuna discount au vipi ndio. Wachina wanapenda kwenye duka, utaona kwamba wanapenda kuandika ile discount pale kuliko bei yenyewe. Kwanza utakwenda kwenye duka uone imeandikwa, kwa mfano pesa ya China inaitwa yuan ama RMB. Kwa hivyo utaona wameandika labda 10. Alafu utafikiri ndio bei ya kile kitu. Kumbe 10 ndio discount.
8: Discount. Like. So kama kitu ina cost like maybe 100, alafu ameandika pale ni 10. So utanunua ngapi?
7: Utanunua 90.
8: 90. Ndio hiyo sasa.
7: 90. Haya. Ni ubora wa juu, yani ni kama kuuliza hiki ndio kizuri zaidi, au unajua watu wanapenda kuangalia kwanza ubora wake, alafu tena wazungumzie bei. Sasa kuuliza hivyo kama ni ubora wa juu ni vipi?
8: Naweza kuuliza Jiliang hao. Jiliang ni quality. Jiliang hao.
7: Jiliang hao.
8: Jiliang hao. Kama unataka kuuliza ni ubora wake ni unakaje, unasema Jiliang hao ma.
7: Jiliang hao ma.
8: Jiliang hao ma. Ubora wake iko sawa.
7: Alafu kuna basi kwenye duka, kama tulivyosema, kuna vitu vingi vya kununua. Kununua simu
8: ni mai shouji.
7: Mai shouji.
8: Mai shouji.
7: Mai shouji.
8: Shouji ni simu.
7: Ni simu.
8: Mai tutema ni kununua. So mai shouji.
7: mae shou.

0: kama sema nataka kusema nataka kununua simu nasema wo xiang mai shou ji.
1: Naam. Mm-hmm. Kununua nguo.
0: Nguo kwa kichina tunasema ni yifu. Yifu.
1: Yifu basi mai
0: yifu.
1: Mai
0: yifu. Lakini unapata wa China wako na kile tunaita measure word. Kila kitu kina measure word yake.
1: Ndio.
0: So unasema mai yijian yifu, nguo moja. Kama ni mbili mae liang jian yifu.
1: Naam, kununua mfuko.
0: Mfuko
1: unaitwa mkoba.
0: Bao.
1: Mae bao.
0: Mae bao. Kama ni backpack unasema mae bei bao.
1: Bei bao ni mfuko wa kubeba kwenye mgongo.
0: Yeah, backpack. Yeah.
1: Naam. Kitu kama computer.
0: Computer tunaita dianao.
1: Hivyo ni mae
0: dianao. Mae itai dianao.
1: TV.
0: TV tunaita dianshi. Dianshi. So kununua TV itasema, tasemaje?
1: Mae dianshi.
0: Tui, mae dianshi.
1: Correct. Lakini wakati mwingine yule muuzaji hana kile kitu pale dukani. Basi atakwambia sina leo shati hiyo, sina rangi ya majano au sina rangi ya udhurungi na kadhalika. Kwa hivyo kusema sina vitu hizo kwa Kichina utasemaje?
0: Anasema kusema tu sina unaweza tumia jina meiyo.
1: Meiyo.
0: Meiyo. So kama ni sina hizo vitu unasema wo meiyo zhixie dongxi. You remember things tunasema ni
1: dongxi.
0: So wo meiyo zhixie dongxi.
1: Wo meiyo
0: zhixie
1: dongxi.
0: Sina zile vitu.
1: Angalia kwa duka la jirani kwa mfano.
0: Atakwambia ni kan gebi da shangdian. Angalia kwa duka ambalo linafuata pale. Ni kan gebi ni jirani. Then shangdian tulisema ni duka. So tunasema ni kan gebi da shangdian.
1: Kisha utakuta basi watu wananunua vitu na wanapenda kufungiwa na kusafiri navyo. Kwa mfano unatoka kama tuko Afrika Mashariki, unatoka zako Dar es Salaam unakwenda Dodoma au unatoka Kampala ukaenda Jinja au Nairobi ukaenda Nakuru. Kwa hivyo mteja angependa kufungiwa vizuri. Ili asafiri mbali, basi atasema nasafiri mbali bwana, nifungie vizuri. Kwa Kichina itakuwaaje?
0: Utamwambia yule muuzaji geiwo bao zhuang hao.
1: Geiwo
0: wo zou da yuan. Nasafiri mbali. So gei wo bao zhuang hao wo zou da yuan.
1: Na msikilizaji, ni maneno ya kufanya manunuzi dukani. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China, ni kujifunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu wetu anaitwa Bwana Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius, na mimi ni Ronald Mutie. Tukimalizia basi, tunarudia tu maneno tuliyojifunza kwa leo moja baada ya lingine, alafu mwishoni nitakuchezea wimbo unaojulikana kama Shang Kao Bapu. Sijui kama nimesema kweli, lakini mwalimu atanifunza zaidi. Kwanza kununua.
0: Kununua tunasema ni mai.
1: Duka.
0: Shang dian.
1: Soko.
0: Shi chang.
1: Kwenda dukani.
0: Qu shang dian.
1: Kwenda sokoni.
0: Qu shi chang.
1: Kununua vitu.
0: Mai butong de dongxi.
1: Karibu kwenye duka.
0: Huan yin guanglin.
1: Karibu, leo ni bei nzuri.
0: Hao jiage.
1: Ni bei ghali sana, mteja anasema.
0: Han gui, ama unaweza sema tai gui.
1: Tai gui. Punguza.
0: Jiang jia.
1: Nitanunua mbili.
0: Wo mai liange.
1: Nipe discounti.
0: Da zhe ma.
1: Ni ubora wa juu.
0: Zhi liang hao ma.
1: Nataka yenye ubora wa juu.
0: Wo yao zui hao da zhi liang.
1: Kununua simu.
0: Mai shou ji.
1: Kununua nguo.
0: Mai yijian yifu.
1: Kununua mfuko.
0: Mai bao.
1: Kununua kompyuta.
0: Mai dianao.
1: Kununua TV.
0: Mai dianshi.
1: Sina vitu hivyo.
0: Wo meiyo zhixie dongxi.
1: Angalia duka jirani.
0: Ni kan gebi de shangdian.
1: Nifungie vizuri.
0: Gei wo bao zhuang hao wo zou de tai yuan.
1: Haya, turudie kwa mara ya mwisho kwa msikilizaji kuelewa zaidi kwamba kununua.
0: Kununua ni mae.
1: Duka.
0: Duka ni shangdian.
1: Soko.

0: 市场。
1: Na kwenda dukani.
0: 去商店。
1: Kwenda sokoni.
0: 去市场。
1: Kununua vitu.
0: 买不同的东西。
1: Karibu kwenye duka.
0: 欢迎光临。
1: Karibu leo ni bei zuri.
0: 好价格。
1: Ni bei ghali sana mteja anasema.
0: 很贵。那么unaweza sema太贵。
1: 太贵。Punguza.
0: 讲价。
1: Nitanunua mbili.
0: 我买两个。
1: Nipe discounti.
0: 打折吗？
1: Ni ubora wa juu.
0: 质量好吗？
1: Nataka yenye ubora wa juu.
0: 我要最好的质量。
1: Kununua simu.
0: 买手机。
1: Kununua nguo.
0: 买一件衣服。
1: Kununua mfuko.
0: 买包。
1: Kununua computer.
0: 买电脑。
1: Kununua TV.
0: 买电视。
1: Sina vitu hivyo.
0: 我没有这些东西。
1: Angalia duka jirani.
0: 你看隔壁的商店。
1: Nifungie vizuri.
0: 给我包装好，我走得太远。
1: Na msikilizaji, ni mwisho wa kipindi chetu cha darasa la kichina ama weledi wa kichina, ukipenda weledi wa china. Basi kabla tujaaga na kuchezea wimbo mmoja hapa, ambao unaitwa Shan Kao Papu. Kwa Kiswahili, maana yake ambayo imejitokeza katika kichina ni kwamba vanilla ice cream. Wimbo unasema ni harufu ya ewa baada ya mvua inanikumbusha kipindi cha shuleni. Niliwahi kucheza mpira wa kikapu pamoja na marafiki zangu na kuwa na furaha sana. Basi kila baada ya masomo tulikimbilia kwenda dukani ili kununua ice cream ya vanilla, na sura zetu za ujana zimenijia tena akilini mwangu mara kwa mara. Wakati basi unakimbia kama kawaida, tumekuwa watu wazima, inabidi tujitahidi tena kadri tuwezavyo na kusonga mbele bila kusita ili kutimiza ndoto zetu. Ndio wimbo huo unaoitwa ice cream ya vanilla. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha weledi wa kichina. Shukran na kwaheri.
0: Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: From north to south, east to west, people in China are chasing their dreams and leaving their mark. Want to know how they beat the odds and made a difference? Footprints brings you the true life stories of their journeys.
1: Online, on air, and on your phone. Take today wherever you go and stay ahead of what's changing our world. From politics and the economy to business and technology, Today covers regional and international issues that affect China and the world. Keep up to date with Today.
2: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Misri. China na Russia zatarajia kuwa na msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati yao. Na DRC ya rekodi kesi zaidi ya 6,000 zilizothibitishwa za Ebola. Rais wa China Xi Jinping amesema China yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ya ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa wito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande hizo mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali katika sekta zote. Rais Xi pia amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja, njia moja, kuendeleza uwezo wa kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana wa pande zote mbili. Rais wa China Xi Jinping amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na rais wa Russia Vladimir Putin na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara, maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanikiwa ya Rais Putin nchini Russia mwezi Mei, yeye na Rais Putin walifanya mipango ya kuelekeza uhusiano wa nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na wa muda mrefu na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimezidi 6,000 huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa sita, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Siku ya sherehe ya mwaka Kogwa, Saburi aliamka mapema. Aliamshwa na sauti za watoto wa chuoni waliokuwa wakipita mitaani huku wakiimba, leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka koge. Siku hiyo watu uoga baharini ili kujisafisha na nuksi na kisirani. Saburi naye alitaka kufanya hivyo. Watu walikuwa wamejaa katika ufuko wa bahari iliyokuwa nje kidogo ya eneo la nyuma ya njia kuu.

wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wakicheza na kuimba kwa furaha. Leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka akoge. Walijitosa baharini na nguo zao, wakiogelea na kupiga mbizi, wakiamini kuwa kufanya hivyo ndiyo kujisafisha na nuksi na kisirani. Alipotoka baharini aliamini kuwa amejisafisha na nuksi iliyokuwa imemwandama. Aling'oa majani ya mlakasa yaliyotanda ufukweni, ambayo huwa ni alama ya kila aliyekoga mwaka. Alijizunga nayo shingoni, akaingia katika shangwe la waliokuwa wakiimba na kucheza. Siletu, siletu, la mwalimu wetu, upanga na ngao na kalamu zetu. Leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka akoge. Ghafla Saburi alishtukia kuwa kuna mtu nyuma yake. Amekizuia kichwa chake, amekibana kwa viganja vyake viwili. Kila alipotaka kugeuka, mtu yule alimzuia, akikizuia kichwa chake kisiweze kugeuka Aslan. Saburi alivibanua kwa nguvu viganja vya yule aliyekizuia kichwa chake, na alipogeuka alikabiliana naye uso kwa uso. Mwajei, alishangaa Saburi. Walikumbatiana wakishikana mikono na kurudi baharini mbio, huku wakicheka na kufurahi. Walizama na kuibuka huku wakirushiana maji. Walipochoka walirudi ufukweni na kukaa mchangani. Walikaa mchangani wote wameroa chepechepe. Saburi amevaa fulana ya mikono na kaptura nyeusi iliyozuiliwa kwa mpira kiunoni. Kanzu aliyoivaa Mwajabu ilishikamana na mwili wake, kwa hivyo alijitanda kanga na kuizungusha mabegani ili kuyasitiri matiti yake yaliyomjaa tele kifuani. Walikaa kwa muda, hapana aliyesema na mwenzake, wakioneana haya. Mwajabu aliilaza miguu yake juu ya mchanga, aliikunjua yake. Jua lilianza kuunguza. Watu wote wameondoka ufukweni na sherehe ya kukoga mwaka ilimalizika. Ufukwe ule mtupu uliwapatia faragha nzuri ya kuzungumza, lakini hapana aliyetaka kuzungumza. Mwajabu aliinamia chini akichezea mchanga, Saburi akichorachora mchangani kwa kijiti. Hakuna alichokuwa kikichora. Saburi aliyetazama, macho ya Mwajabu yamelegea na kurembuka, nadhani kwa sababu ya usingizi, kwani aliamka alfajiri sana ili kuwahi msafara wa kwenda kwenye sherehe ya mwaka. Alitamani azichezee nywele zake za kipilipili alizozifunga vitunguu, lakini mkono wake ulimkataza asifanye hivyo. Siku ilipambazuka, mwaka jana ulikushapita ukichukua nuksi na kisirani zake. Mwaka mpya ulikushaingia ukileta heri na baraka zake, na Saburi na Mwajabu wakiwa wamekaa pale mchangani wakizisubiri heri na baraka hizo. Nadhani Saburi akizihitaji zaidi kuliko Mwajabu. Kwake labda ungeliamsha tamaa njema na kuibadili sura ya maisha yake. Walikuwa wamekaa chini ya kivuli cha mashua iliyokuwa imelala ubavu juu ya ufukwe ule. Wanatazamana pale, utadhani sio palipokuwa pamejaa zahama za shangwe na waihoi za waliokuwa wakisherekea Nairuzi. Sasa wapo wao tu. Saburi, Mwajabu alimwita. Saburi alitikia kama aliyezunduliwa kutoka usingizini. Siku kama leo watu huomba heri na baraka, wewe unaomba nini? Mwajabu alimuuliza Saburi. Saburi alibaki kimya, amepigwa na bumbuazi. Una la kuomba? Mwajabu alimuuliza. Omba Mungu atakupa, alimwambia. Hata la shari? Saburi alimuuliza. Na kwa nini uombe la shari? Mwajabu alimuuliza. Kwa sababu heri ninayoitaka haitopatikana mpaka itanguliwe na shari, alisema Saburi. Alishangaa Mwajabu. Unashangaa? Aliuliza Saburi, uso ameukunja kama aliyepandwa na hasira. Kwani wewe hukuwahi kusikia kuwa heri hutoka katika tumbo la shari? Saburi alimuuliza Mwajabu. Omba la heri, la shari Mungu akuepushe nalo, alisema Mwajabu. Omba.
Mwajabu alimuumiza saburi. Ninaomba Mungu anijalie niwe na nyumba nzuri nitakayoishi mimi na mama yangu Ramu starehe. Aliomba saburi. Amina, aliitikia Mwajabu. Sasa niambie wewe Mwajabu, unaomba nini? Saburi aliuliza. Mimi, Mwajabu naye aliuliza akiwa ametabasamu, uso wake umechangamka kwa furaha kama ua lililo nyonyotewa na umande wa alfajiri. Mimi, aliuliza tena. Ndiyo wewe, alimjibu saburi huku na yeye akiwa na uso wa bashasha. Aliguna Mwajabu, akawaza. Namwomba Mungu anijaliwe niwe na nyumba nzuri iliyojaa furaha niishi mimi na mume wangu. Amina, alitikia saburi huku akimtazama Mwajabu kwa jicho la wivu uliofichika. Twenzetu, alishauri Mwajabu. Twenzetu, alijibu saburi. Walikata matawi ya mgagaa wakajizongoresha nayo shingoni, ishara ya kukoga mwaka.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Wote walijihimu, Wajabu akijihumu kurudi nyumbani ili asiulizwe kwa nini alichelewa. Saburi alijihimu afike mbele ya njia kuu kuisaka tonge ya siku ile. Alijiwekea mwiko wa kutolitumia jina la Zamda ndani ya nyumba ile. Alijua kuwa angelitumia jina hilo lingeliwakumbusha bwana Hababu na mkewe yote yale yaliyopita kuhusu mtoto wao aliyewapotea miaka kadha sasa. Aliwaambia kuwa akiitwa Kitunguu. Hali yake ya kusawijika ilianza kubadilika na sura yake kuanza kunawiri. Hapa alikula kashiba, kwani vinono vyote alivipika yeye mwenyewe na alianza kuvidokoa tokea vikiwa bado viko jikoni. Alijua namna ya kuwatetemekea bwana Hababu na mkewe, na mdomo wake kila wakati ulikuwa mwepesi wa kuitikia. Labeka bwana, labeka bibie, hewala bwana, hewala bibie. Heshima hiyo haikuwa ya kuwapembeja, bali ilikuwa ni heshima ya dhati ya mtoto kwa wazazi wake. Walikuwa kilala chumba kimoja na Mayasa, chumba cha chini kilichokuwepo karibu na jiko, mkono wa kushoto wa lango kubwa la kuingilia ndani ya nyumba hiyo, zaidi ya kitanda kimoja na mfarishi. Chumba hicho kilikuwa ndio hifadhi ya makorokocho chungu nzima ambayo hayakuhitajika nyumbani mle. Harakati za mchana kutwa nyumbani mle haziwapi wasaa watu wawili hao kuongea chochote. Ni usiku tu ndipo wanapopata muda kukaa chumbani mwao, wakateta na kunongona. Chumba kilikuwa kimekolea joto lililosababishwa na mwanga wa jua unaopiga kwenye ukuta wa chumba kile pale linapoelekea machweo. Zamda alijifunga kanga kifuani kusitiri matiti yake yaliyoanza kuporomoka. Mayasa alifunga yake kwa kuizungushia shingoni na kuipiga fundo nyuma ya shingo yake.

0: kupasua njia huku akizigawa mafungu mafungu. Akazisonga na kuzifari. Alimsuka Zamda huku akiimba kwa sauti ya chini.
1: Nipe kikombe nijifundishe ususi, kutuletea kijana wa madusi. Mtu mjinga kumwita bwana matusi. Mtu mjinga kumwita bwana matusi.
0: Mvi zilikwishaanza kuchipua kichwani mwake, sio za uzee bali za harubu ya maisha na shida za mfululizo. Sauti yako kama ya mwewe eti, Zamda alimsifu Mayasa. Uache kunivika kilemba cha ukoka dada, alisema Mayasa kwa kuona haya. Leo si mara ya kwanza kwa Zamda kumsikia Mayasa akiimba. Mayasa alikuwa mchangamfu na mwingi wa bashasha tokea akiwa mtoto. Kila walipokuwa katika michezo yao ya kitoto, Mayasa aliimba na kucheka, akichangamsha nyumba ya bwana Hababu ikajaa uchangamfu tele. Sasa hivi sauti yake haikuwa ya kitoto, kwani Mayasa hakuwa mtoto tena. Alikuwa mwari mzima aliyepea na kubalee. Sauti yake ilijaa hisia, hisia zilizomkumbusha Zamda za mazili ambazo na yeye aliishi maisha yaliyojaa furaha, akimwimbia na kumbembeleza Saburi alipokuwa mchanga. Ameishi maisha ya ukiwa kwa muda mrefu, ukiwa wa kupotelewa na mumewe. Sasa ametenganishwa na mwanawe. Mawazo hayo yalikuwa yamejaa ndani ya kichwa cha Zamda, lakini yalikuwa yametulia. Yalikuwa yakisubiri yachokozwe kidogo tu, nayo yachokozeke. Kwa sauti ya Mayasa yalichokozeka, yakafumka kichwani. Zamda akashikwa na simanzi, machozi yakakaribia kumtoka. Akiwa katika hali hiyo ghafla, Mayasa alimwita da. Eh? Zamda aliitikia. Machozi yaliyotaka kumtoka yalisita na kukwama machoni kwa hasira za kuzuiliwa kutiririka. Mbona kila nikikutazama nataka kukufananisha na mtu ninayemjua? Mtu gani? Aliuliza Zamda. Mayasa alinyamanza akamaliza kumsuka Zamda kwa kuzisokota nywele zake mikia miwili nyuma ya shingo na kuiunganisha pamoja mikia hiyo. Unanifananisha na nani? Aliuliza tena Zamda. Ah, nakufananisha tu. Mtu mwenyewe ninayekufananisha naye amepotea siku nyingi, wala hapana anayejua alipo, alijibu Mayasa. Mayasa, Zamda alimwita. Duniani watu ni wawili wawili, alimwambia. Ususi ulipomalizika ulikiacha chumba hicho kikiwa kimeshiba harufu ya mafuta ya nazi. Kwa mafuta hayo, Mayasa alizifundika nywele za Zamda kwa ustadi mkubwa. Alizigawa tatu huku na tatu huku, akizininginiza mkia shingoni. Usingizi hauna uhodari, na ulipowashika walilala na kuyakatisha mazungumzo yao. Mayasa juu ya kitanda cha mede kilichokuwa na godoro la usumba, na Zamda juu ya mfarishi uliotandikwa juu ya sakafu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Usingizi wa Mayasa ulikuwa wa fofofo, lakini wa Zamda ulikuwa wa mangamu mangamu. Mara kalala, mara kazidukana. Haukuwa na utulivu. Anapokuwa usingizini akiota, anapokuwa macho akiwaza hiyo siku ya siku. Siku atakayobainika akawa si kitunguu tena, bali ni Zamda. Yule Zamda aliasi kwao, akapotea miaka nenda miaka rudi. Dalili alianza kuziona kwa Mayasa, kumfananisha na mtu anayemjua, na mtu huyo si yeyote ile ni yeye. Huko kuna majogoo yanayowika na kuamsha watu alfajiri. Huku watu uamshwa na mbayuwayu, wanaojenga viota vyao kwenye dari za nyumba. Lakini kelele za mbayuwayu sizo zinazomuamsha Zamda. Yeye uamka mapema zaidi kabla ndege hao hawajaanza rapsha yao ya kupiga kelele na kupeta mbawa zao. Kahawa ya bwana babuyu inabidi iandaliwe mapema, kwani mwenyewe upenda kuinywa mara tu baada ya kumaliza kusali swala ya alfajiri. Inabidi iandaliwe vizuri, kwani yeye kama kawaida yake upenda kuinywa ikiwa imechanganywa na viungo. Lazima itiwe iliki, tangawizi na karafuu kidogo. Bi Hola, mke wa bwana babuyu, baada ya kuswali tu urudi kitandani, na hapo ulala usingizi mzito. Kazi ya kuandaa kisabeo ni ya Mayasa. Bwana babuyu alikwisha kaa juu ya kiti chake cha henzirani na tasbihi mkononi. Alizihesabu shanga za tasbihi hiyo moja moja, akimunyamunya midomo juu ya kidato kimoja kimoja cha ngazi iliyoelekea alipo. Kama kawaida yake, uso aliuelekeza baharini, ambako akiyaona mawimbi yakipanda na kushuka. Sasa nuru yake ya macho imeanza kupotea, na bahari anaiona kama ukungu wa alfajiri. Mbele ya bwana babuyu alisimama kwa unyenyekevu ulioambatana na maamkizi, "Sbal kheri bwana." "Sbal kheri, ujambo?" "Si jambo bwana." Zamda alikuwa amechukua sinia ndogo ya shaba, juu yake ni dumu la kahawa na kikombe chake. Amejizunga ushungi kichwani kukamilisha heshima ya mwanamke. Bwana babuyu alinyanyua uso kumtazama Zamda, lakini hakuona chochote ila umbo tu la mwanamke aliyemkabili. Alitabasamu na kuonyesha ufizi ambao umeshakimbiwa na takriban meno yote yaliyokuwa yamestawi juu ya ufizi huo. "Wewe nani?" bwana babuyu alimuuliza. Kitunguu alimjibu. "Oh, kitunguu? Nilidhani Mayasa." "Mayasa yuko jikoni anatayarisha chai." "Chai, eh?" aliuliza. "Leo chai tunainywa na nini?" aliendelea. "Bibi amemwagiza Mayasa tengeneze mikate ya maji," alijibu Zamda. "Basi mwambie asisahau kuchanganya na mayai," alisema bwana babuyu. "Hewala bwana," aliitikia Zamda. Bwana babuyu alikinyanyua kikombe cha kahawa kwa ncha za kidole gumba na cha shahada. Kilikuwa kimejaa kahawa tele, nayo ilikuwa imoto. Aliifyonza kwa hadhari ili isimuunguze mdomo. Alipiga mafunda madogo madogo huku akisikiliza harufu ya viungo vilivyokolea katika kahawa ile. Alitikisa kichwa ili kuthibitisha kuridhika kwake na ladha ya kahawa. "Umeitengeneza wewe hii?" bwana babuyu alimuuliza kitunguu. "Ndiyo," alijibu Zamda akiwa ameinamisha uso chini kwa kuona haya. "Umeshakuwa arifu wa kutengeneza kahawa sasa," alisema bwana babuyu. "Vile vile niipendavyo mimi," aliendelea. Zamda aliitua sinia aliyokuwa ameibeba, dumu la kahawa akaliweka chini ya kiti alichokuwa amekikalia bwana babuyu. "Nenda kaendelee na kazi zako," bwana babuyu aliagiza. Siku za ujana wake, mara tu baada ya kunywa chai, bwana babuyu alitoka kwenda kukagua shamba lake. Alipokwenda huko alivaa nguo maalum kwa shughuli hiyo: shati la kake, suruali ya kake na kofia ya pama. alivaa miwani ya jua ili kuyakinga macho yake na jua. Dereva wake alimuendesha taratibu na pale alipo uchochea mwendo alimuuliza una haraka ya nini. Hakupenda kuendeshwa kwa mwendo wa kasi. Huko shamba alifuga farasi mweusi aliyekuwa akimpanda wakati anapolikagua shamba. Farasi wake alimuita risasi na alimuita hivyo kwa sababu ya kasi ya mwendo wake. Sasa bwana babu yuhoi, hali taabani. Hana udole wa kwenda shamba kila siku na farasi sasa anapandwa na mlinzi wa shamba. Siku hizi ni mpagazi wake ndiye anayekuja mji wa majumba ya mawiki mara moja.

aghalabu siku ya Alhamisi na kumpa Bwana Hababu taarifa ya maendeleo ya shamba na mauzo ya mazao anayoyalima. Zamda alikwishampa mgongo Bwana Hababu anaelekea ngazini ili ashuke chini. Bwana Hababu alimuita, "Sikiliza kitunguu." Zamda aligeuka nyuma. "Kabla ukuanza kazi yoyote, kwanza kasafishe ukumbi wa baraza," alimwambia. Hapo ndipo Bwana Hababu anapokutana na wageni wake na watu wengine wanaokuja kwake kumtembelea. Ukumbi huo ulikuwa wa baraza mbili ndefu, moja huku na nyingine huku. Ulikuwa na madirisha mawili makubwa kimo cha mtu, na kila dirisha lilikuwa na shubaka juu yake. Ulikuwa umetandikwa zulia jekundu lililoifunika sakafu yote ya ukumbi huo, pembe hadi pembe.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ya kupokea wageni Zamda huandaa kahawa ya kutosha, na kahawa hiyo unywewa kwa kusindikizwa na tende, halua au visheti. Siku ile hakusubiri duru ya pili ya kahawa ambayo huinywa sana. Leo hiyo atainywa ukumbini na wageni wake. Maruzuku alikuwa amekushafika, anamsubiri chini kwenye bao lililokuwepo nje ukumbi mahususi kwa ajili ya wageni wanaosubiri kumuona bwana Hababu. Alishuka ngazi taratibu akiwa amevaa kanzu nyeupe ya darizi, kofia ya tarbush na viatu vya makubadhi. Alijitupia muharuma mweupe begani. Alipomuona tu, Maruzuku alisimama kwa haraka kumwamkia kwa kushika mkono wake wa kulia na kuubusu. "Umefika zamani?" alimuuliza Maruzuku kwa sauti ya chini iliyokuwa na kitetemeshi kama ya mtu aliyeshikwa na homa. "Hapana, nimefika punde hivi," alijibu. "Habari za huko kutokako?" alimuuliza. "Nzuri bwana," alimjibu. Alipofika kwenye kizingiti cha mlango wa kuingilia ukumbini, alivua viatu akaingia ndani. Alimkaribisha Maruzuku, lakini yeye hakuwa na viatu vya kuvua. Yeye kila wakati alikuwa miguu peku peku, na alifuta kwenye zulia la usumba. Akamfuata bwana Babu nyuma. Bwana Babu alikaa juu ya baraza iliyokuwa na matakia mawili kwa ajili ya kuegemea. Maruzuku hakutaka kukaa juu ya baraza ili kujifananisha na bwana. Alikaa chini juu ya zulia. "Vipi mavuno ya mwaka huu?" aliuliza bwana Babu. "Mpunga," aliendelea. "Bwana, mpunga mwaka huu haukuwa mwingi, kwani ndege walitupa shida kubwa. Kutwa kazi yetu ilikuwa ni kupiga teo," alieleza Maruzuku. Alimtazama kwa macho ya kumdadisi akamuuliza, "Na mhogo?" "Huo ndio usiseme bwana," alijibu Maruzuku, macho ameyatumbua ili kauli yake ikubaliwe. "Wamezuka nguruwe, hata sijui wametokea wapi. Kila ukenda kondeni unakuta mashine ya mwogo yamefukuliwa," aliendelea. "Mlifanya nini?" aliuliza bwana Hababu kwa sauti ya kuchukia. Maruzuku alitabasamu kumpa bwana Hababu moyo wa matumaini. "Kwa bahati nzuri," alisema. "Ehe," alitikia bwana Hababu kumtaka Maruzuku aendelee. "Kwa bahati nzuri, wasasi walikuwa wakiwinda upande wa kwetu. Waliwasaka wakawachoma mikuki, waliokufa wakafa, wengine wakakurupukia upande mwingine," alieleza Maruzuku. "Waliwaua eh?" aliuliza bwana Hababu. "Naam, wengi kiasi." "Walikugawia nyama kidogo?" aliuliza bwana Hababu huku akitabasamu. "Mimi?" aliuliza Maruzuku, macho ameyatumbua. "Mimi sili nguruwe." "Anakutania tu," alisema bwana Hababu kwa sauti ya upole. "Vipi mbazi?" aliuliza bwana Hababu. "Mbazi safari hii, mashallah, tumevuna vizuri." "Magunia 6, alisema Maruzuku kwa kitabasamu. "Basi mwaka huu tutauita mwaka wa mbazi," alisema bwana Hababu kwa sauti ya utani. Maruzuku aliinamisha kichwa chini akijua kuwa bwana Hababu yumo katika utani. "Kuna jingine lolote?" aliuliza bwana Hababu. "Ndiyo," alijibu Maruzuku huku akinyanyuka. Alinua kanzu yake ya Marekani kwa juu, akaufungua mkwiji aliokuwa ameufungia shuka yake iliyochakaa. Alipouzamisha mkono wake ndani ya mkwiji, aliutoa ukiwa na bunda lililozingirishwa kwenye karatasi ya gazeti. Alimkaribia bwana Hababu pale alipokuwa amekaa na kuizongoa karatasi ya gazeti. Zilikuwemo noti zilizofungwa mafungu mafungu. Alilifungua fungu la kwanza. "Hizi za mauzo ya mpunga," alimuuliza huku akimkabidhi bunda la noti. Alilifungua fungu la pili. "Hizi za mauzo ya mhogo," aliendelea na kumkabidhi pesa hizo. alilifungua fungu la tatu hizi za mauzo ya mbaazi. Bwana Babu alilipokea kila bunda la noti huko kitabasamu. Akazichekelea na kuzifurahia ndarama. Maruzuku alirudi pale alipokuwa amekaa, akauvuta mkobo wa ukili aliyokuja nao. Alitia mkono humo ndani, akatoa kichele na kuihesabu kila peni. Nayo aliyepanga mafungu mafungu, akamkabidhi Bwana Babu na kumwambia, hizi nazo ni za mbaazi. Bwana Babu alilihesabu fungu moja moja kwa kidole chake cha shahada cha mkono wa kulia. Moja, mbili, tatu, yakatimia mafungu 15. Hamustaashara, alisema huku akimtazama Maruzuku. Naam, shilingi hamustaashara, alitilia mkazo Maruzuku. Letu mkubwa wako, Bwana Babu aliagiza. Maruzuku aliupeleka mkubwa wake kwa Bwana Babu, naye alimtilia ndani ya mkubwa huo mafungu 5 ya zile pesa kichele. Chukua hizi, bashishi yako, akamwambia. Asante, asante. Maruzuku alishukuru na kuupokea mkoba. Alirudi kukaa. Bwana Babu aliyawacha mafungu ya zile pesa kichele pale pale juu ya baraza, na bunda la noti akalishika mkononi. Alimtazama Maruzuku akamuuliza, kuna jingine lolote? Hakuna, hakuna bwana, alijibu Maruzuku. Basi unaweza kwenda, alimwambia. Lakini kitu kimoja. Bwana Babu alikumbuka, wakija wale wasasi waimize wawe wanapita mara kwa mara, alisema. Na hao ndege, aliendelea, hao nitawafanyia shauri. Maruzuku hakuwa mgeni wa kukirimiwa tende au halua, ila Bihola alimfungia visheti ndani ya karatasi awapelekee watoto zawadi. Maruzuku aliondoka kwa Bwana Babu akiwa na bashishi ya shilingi 5 na kifurushi cha visheti. Alishukuru, alifurahi, aliridhika roho yake.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Misri. China na Russia zatarajia kuwa na msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati yao. Na DRC ya rekodi kesi zaidi ya 6,000 zilizothibitishwa za Ebola. Rais wa China Xi Jinping amesema China yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ya ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa wito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande hizo mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali katika sekta zote. Rais Xi pia amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja, njia moja, kuendeleza uwezo wa kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana wa pande zote mbili. Rais wa China Xi Jinping amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na rais wa Russia Vladimir Putin na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara, maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanikiwa ya Rais Putin nchini Russia mwezi Mei, yeye na Rais Putin walifanya mipango ya kuelekeza uhusiano wa nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na wa muda mrefu na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimezidi 6,000 huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feng chui guo de chen xi, na ku kun bu ka ni ki zi ki za sa wu tia ku bu ma ku wu pe po alfa ji na ma pe ma. Zhang San de ge, win bu kwa ji da wa tu a ka wa yi da ma yi xia ni. Zhe yang jiu hen hao, wu ku san wa tu a sa sa wu ku sa wa kwa tu si si. Ping shui xiang feng, tu na ba ha ti ka ku ku ta na kwa ne wu ma tu a wa tu du ni a ni.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
2: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Misri. China na Russia zatarajia kuwa na msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati yao. Na DRC ya rekodi kesi zaidi ya 6,000 zilizothibitishwa za Ebola. Rais wa China Xi Jinping amesema China yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ya ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa wito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande hizo mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali katika sekta zote. Rais Xi pia amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja, njia moja, kuendeleza uwezo wa kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana wa pande zote mbili. Rais wa China Xi Jinping amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na rais wa Russia Vladimir Putin na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara, maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanikiwa ya Rais Putin nchini Russia mwezi Mei, yeye na Rais Putin walifanya mipango ya kuelekeza uhusiano wa nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na wa muda mrefu na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimezidi 6,000 huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
12: Siku ya sherehe ya mwaka kogwa, Saburi aliamka mapema. Aliamshwa na sauti za watoto wa chuoni waliokuwa wakipita mitaani huku wakiimba, leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka koge. Siku hiyo watu uoga baharini ili kujisafisha na nuksi na kisirani. Saburi naye alitaka kufanya hivyo. Watu walikuwa wamejaa katika ufuko wa bahari iliyokuwa nje kidogo ya eneo la nyuma ya njia kuu. Wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wakicheza na kuimba kwa furaha, leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka akoge. Walijitosa baharini na nguo zao, wakiogelea na kupiga mbizi, wakiamini kuwa kufanya hivyo ndiyo kujisafisha na nuksi na kisirani. Alipotoka baharini aliamini kuwa amejisafisha na nuksi iliyokuwa imemwandama. Aling'oa majani ya mlakasa yaliyotanda ufukweni, ambayo huwa ni alama ya kila aliyekoga mwaka. Alijizunga nayo shingoni akaingia katika shangwe la waliokuwa wakiimba na kucheza. Siletu, siletu, la mwalimu wetu, upanga na ngao na kalamu zetu, leo mwaka na kesho mwaka, mwenye taka akoge. Ghafla Saburi alishtukia kuwa kuna mtu nyuma yake. Amekizuia kichwa chake, amekibana kwa viganja vyake viwili. Kila alipotaka kugeuka, mtu yule alimzuia, akikizuia kichwa chake kisiweze kugeuka asilan. Saburi alivibanua kwa nguvu viganja vya yule aliyekizuia kichwa chake, na alipogeuka alikabiliana naye uso kwa uso. Mwajei, alishangaa Saburi. Walikumbatiana wakishikana mikono na kurudi baharini mbio, huku wakicheka na kufurahi. Walizama na kuibuka huku wakirushiana maji. Walipochoka walirudi ufukweni na kukaa mchangani. Walikaa mchangani wote wameroa chepechepe. Saburi amevaa fulana ya mikono na kaptura nyeusi iliyozuiliwa kwa mpira kiunoni. Kanzu aliyoivaa Mwajabu ilishikamana na mwili wake, kwa hivyo alijitanda kanga na kuizungusha mabegani ili kuyasitiri matiti yake yaliyomjaa tele kifuani. Walikaa kwa muda hapana aliyesema na mwenzake wakioneana haya. Mwajabu aliilaza miguu yake juu ya mchanga, aliikunjua yake. Jua lilianza kuunguza. Watu wote wameondoka ufukweni na sherehe ya kukoga mwaka ilimalizika. Ufukwe ule mtupu uliwapatia faragha nzuri ya kuzungumza, lakini hapana aliyetaka kuzungumza. Mwajabu aliinamia chini akichezea mchanga, Saburi akichorachora mchangani kwa kijiti. Hakuna alichokuwa kikichora. Saburi aliyetazama, macho ya Mwajabu yamelegea na kurembuka, nadhani kwa sababu ya usingizi, kwani aliamka alfajiri sana ili kuwahi msafara wa kwenda kwenye sherehe ya mwaka. Alitamani azichezee nywele zake za kipilipili alizozifunga vitunguu, lakini mkono wake ulimkataza asifanye hivyo. Siku ilipambazuka, mwaka jana ulikushapita ukichukua nuksi na kisirani zake. Mwaka mpya ulikushaingia ukileta heri na baraka zake, na Saburi na Mwajabu wakiwa wamekaa pale mchangani wakizisubiri heri na baraka hizo. Nadhani Saburi akizihitaji zaidi kuliko Mwajabu. Kwake labda ungeliamsha tamaa njema na kuibadili sura ya maisha yake. Walikuwa wamekaa chini ya kivuli cha mashua iliyokuwa imelala ubavu juu ya ufukwe ule. Wanatazamana pale, utadhani sio palipokuwa pamejaa zahama za shangwe na waihoi za waliokuwa kisherekea na iruzi. Sasa wapo wao tu. Saburi mwajabu alimuita. Saburi alitikia kama alizunduliwa kutoka usingizini. Siku kama leo watu uomba heri na baraka, wewe unaomba nini? Mwajabu alimuuliza Saburi. Saburi alibaki kimya, amepigwa na bumbuazi. Una la kuomba? Mwajabu alimuuliza. Omba Mungu atakupa, alimwambia. Hata la shari? Saburi alimuuliza. Na kwa nini uombe la shari? Mwajabu alimuuliza. Kwa sababu heri ninayoitaka haitopatikana mpaka itanguliwe na shari, alisema Saburi. Alishangaa Mwajabu. Unashangaa? Aliuliza Saburi, uso ameukunja kama aliyepandwa na hasira. Kwani wewe hukuwahi kusikia kuwa heri hutoka katika tumbo la shari? Saburi alimuuliza Mwajabu. Omba la heri, la shari Mungu akuepushe nalo, alisema Mwajabu. Omba. Mwajabu alimuumiza Saburi. Ninaomba Mungu anijalie niwe na nyumba nzuri nitakayoishi mimi na mama yangu Ramu starehe, aliomba Saburi. Amina, aliitikia Mwajabu. Sasa niambie wewe Mwajabu, unaomba nini? Saburi aliuliza. Mimi? Mwajabu naye aliuliza akiwa ametabasamu, uso wake umechangamka kwa furaha kama ua lililo nyonyotewa na umande wa alfajiri. Mimi? Aliuliza tena. Ndiyo wewe, alimjibu Saburi, huku na yeye akiwa na uso wa bashasha. Aliguna Mwajabu, akawaza. Namwomba Mungu anijaliwe niwe na nyumba nzuri iliyojaa furaha niishi mimi na mume wangu. Amina, alitikia Saburi, huku akimtazama Mwajabu kwa jicho la wivu uliofichika. Twenzetu, alishauri Mwajabu. Twenzetu, alijibu Saburi. Walikata matawi ya mgaga wakajizongoresha nayo shingoni, ishara ya kukoga mwaka.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

wote walijihimu, Mwajabu akijihumu kurudi nyumbani ili asiulizwe kwa nini alichelewa. Saburi alijihimu afike mbele ya njia kuu kuisaka tonge ya siku ile. Alijiwekea mwiko wa kutolitumia jina la Zamda ndani ya nyumba ile. Alijua kuwa angelitumia jina hilo lingeliwakumbusha bwana Hababu na mkewe yote yale yaliyopita kuhusu mtoto wao aliyewapotea miaka kadha sasa. Aliwaambia kuwa akiitwa Kitunguu. Hali yake ya kusawijika ilianza kubadilika na sura yake kuanza kunawiri. Hapa alikula kashiba, kwani vinono vyote alivipika yeye mwenyewe na alianza kuvidokoa tokea vikiwa bado viko jikoni. Alijua namna ya kuwatetemekea bwana Hababu na mkewe, na mdomo wake kila wakati ulikuwa mwepesi wa kuitikia. Labeka bwana, labeka bibie. Hewala bwana, hewala bibie. Heshima hiyo haikuwa ya kuwapembeja, bali ilikuwa ni heshima ya dhati ya mtoto kwa wazazi wake. Walikuwa kilala chumba kimoja na Mayasa, chumba cha chini kilichokuwepo karibu na jiko, mkono wa kushoto wa lango kubwa la kuingilia ndani ya nyumba hiyo, zaidi ya kitanda kimoja na mfarishi. Chumba hicho kilikuwa ndio hifadhi ya makorokocho chungu nzima ambayo hayakuhitajika nyumbani mle. Harakati za mchana kutwa nyumbani mle haziwapi wasaa watu wawili hao kuongea chochote. Ni usiku tu ndipo wanapopata muda wa kukaa chumbani mwao, wakateta na kunongona. Chumba kilikuwa kimekolea joto lililosababishwa na mwanga wa jua unaopiga kwenye ukuta wa chumba kile pale linapoelekea machweo. Zamda alijifunga kanga kifuani kusitiri matiti yake yaliyoanza kuporomoka. Mayasa alifunga yake kwa kuizungushia shingoni na kuipiga fundo nyuma ya shingo yake. Nywele za Zamda zilikuwa ni mseto wa koto na singa, lakini singa ndizo zilizokuwa zimetawala kichwani. Baada ya kuoga alizichana, akazitimua zikawa matimutimu. Mayasa alikaa juu ya mfumbati wa kitanda na Zamda juu ya kigoda. Mayasa alimimina mafuta ya nazi gao zima, akayapaka nyweleni mwa Zamda, akizipuna huku zikinyinyirika baina ya vidole vyake. Alizichana kwa chanuo, akazipasua njia huku akizigawa mafungu mafungu, akazisonga na kuzifinyanga kwa ustadi wa msusi wa dari. Alimsuka Zamda huku akiimba kwa sauti ya chini: nipe kikombe nijifundishe ususi, kutuletea kijana wa madusi, mtu mjinga kumwita bwana matusi, mtu mjinga kumwita bwana matusi. Mvi zilikwishaanza kuchipua kichwani mwake, sio za uzee bali za harubu ya maisha na shida za mfululizo. Sauti yako kama ya mwewe, Zamda alimsifu Mayasa. Uache kunifika kilemba cha ukoka dada, alisema Mayasa kwa kuona haya. Leo si mara ya kwanza kwa Zamda kumsikia Mayasa akiimba. Mayasa alikuwa mchangamfu na mwingi wa bashasha tokea akiwa mtoto. Kila walipokuwa katika michezo yao ya kitoto, Mayasa aliimba na kucheka, akiichangamsha nyumba ya bwana Hababu ikajaa uchangamfu tele. Sasa hivi sauti yake haikuwa ya kitoto, kwani Mayasa hakuwa mtoto tena. Alikuwa mwari mzima aliyepea na kubalee. Sauti yake ilijaa hisia, hisia zilizomkumbusha Zamda za mazili ambazo na yeye aliishi maisha yaliyojaa furaha, akimwimbia na kumbembeleza Saburi alipokuwa mchanga. Ameishi maisha ya ukiwa kwa muda mrefu, ukiwa wa kupotelewa na mumewe. Sasa ametenganishwa na mwanawe. Mawazo hayo yalikuwa yamejaa ndani ya kichwa cha Zamda, lakini yalikuwa yametulia. Yalikuwa yakisubiri yachokozwe kidogo tu, nayo yachokozeke. Kwa sauti ya Mayasa yalichokozeka, yakafumka kichwani. Zamda akashikwa na simanzi

na kuiunganisha pamoja mikia hiyo. Unanifananisha na nani? Aliuliza tena Zamda. Ah, na kufananisha tu. Mtu mwenyewe naye kufananisha naye amepotea siku nyingi, wala hapana anayejua alipo. Alijibu Mayasa. Mayasa, Zamda alimwita. Duniani watu ni wawili wawili, alimwambia. Ususi ulipomalizika, ulikiacha chumba hicho kikiwa kimeshiba harufu ya mafuta ya nazi. Kwa mafuta hayo Mayasa alizifundika nywele za Zamda kwa ustadi mkubwa. Alizigawa tatu huku na tatu huku, akizininginiza mkia shingoni. Usingizi hauna uhodari, na ulipowashika walilala na kuyakatisha mazungumzo yao. Mayasa juu ya kitanda cha mede kilichokuwa na godoro la usumba, na Zamda juu ya mfarishi uliotandikwa juu ya sakafu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Usingizi wa Mayasa ulikuwa wa fofofo, lakini wa Zamda ulikuwa wa mangamu mangamu. Mara kalala, mara kazidukana. Haukuwa na utulivu. Anapokuwa usingizini akiota, anapokuwa macho akiwaza hiyo siku ya siku. Siku atakayobainika akawa si kitunguu tena, bali ni Zamda. Yule Zamda aliasi kwao, akapotea miaka nenda miaka rudi. Dalili alianza kuziona kwa Mayasa, kumfananisha na mtu anayemjua, na mtu huyo si yeyote ile ni yeye. Huko kuna majogoo yanayowika na kuamsha watu alfajiri. Huku watu uamshwa na mbayuwayu, wanaojenga viota vyao kwenye dari za nyumba. Lakini kelele za mbayuwayu sizo zinazomuamsha Zamda. Yeye uamuka mapema zaidi kabla ndege hao hawajaanza rapsha yao ya kupiga kelele na kupeta mbawa zao. Kahawa ya bwana babu inabidi iandaliwe mapema, kwani mwenyewe upenda kuinywa mara tu baada ya kumaliza kusali swala ya alfajiri. Inabidi iandaliwe vizuri, kwani yeye kama kawaida yake upenda kuinywa ikiwa imechanganywa na viungo. Lazima itiwe iliki, tangawizi na karafuu kidogo. Bihola, mke wa bwana babu, baada ya kuswali tu urudi kitandani, na hapo ulala usingizi mzito. Kazi ya kuandaa kisabeo ni ya Mayasa. Bwana babu alikwisha kaa juu ya kiti chake cha henzirani na tasbihi mkononi. Alizihesabu shanga za tasbihi hiyo moja moja, akimunyamunya midomo akivuta uradi. Alimsikia Zamda akipanda juu ya kidato kimoja kimoja cha ngazi iliyoelekea alipo. Kama kawaida yake, uso aliuelekeza baharini, ambako akiyaona mawimbi yakipanda na kushuka. Sasa nuru yake ya macho imeanza kupotea, na bahari anaiona kama ukungu wa alfajiri. Mbele ya bwana babu alisimama kwa unyenyekevu ulioambatana na maamkizi: Sabah alkhairi bwana. Sabah alkhairi, ujambo? Sijambo bwana. Zamda alikuwa amechukua sinia ndogo ya shaba, juu yake ni dumu la kahawa na kikombe chake. Amejizunga ushungi kichwani kukamilisha heshima ya mwanamke. Bwana babu alinyanyua uso kumtazama Zamda, lakini hakuona chochote ila umbo tu la mwanamke aliyemkabili. Alitabasamu na kuonyesha ufizi ambao umeshakimbiwa na takriban meno yote yaliyokuwa yamestawi juu ya ufizi huo. Wewe nani? Bwana babu alimuuliza. Kitunguu, alimjibu. Oh, kitunguu? Nilidhani Mayasa. Mayasa yuko jikoni anatayarisha chai. Chai, eh? Aliuliza. Leo chai tunainywa na nini? Aliendelea. Bibi amemwagiza Mayasa tengeneze mikate ya maji, alijibu Zamda. Basi mwambie sisao kuchanganya na mayai, alisema bwana babu. Hewala bwana, aliitikia Zamda. Bwana babu alikinyanyua kikombe cha kahawa kwa ncha za kidole gumba na cha shahada. Kilikuwa kimejaa kahawa tele, nayo ilikuwa imoto. Aliifyunza kwa hadhari ili isimuunguze mdomo. Alipiga mafunda madogo madogo huku akisikiliza harufu ya viungo vilivyokolea katika kahawa ile. Alitikisa kichwa ili kuthibitisha kuridhika kwake na ladha ya kahawa. Umeitengeneza wewe hii? Bwana babu alimuuliza kitunguu. Ndiyo, alijibu Zamda akiwa ameinamisha uso chini kwa kuona haya. Umeshakuwa arifu wa kutengeneza kahawa sasa, alisema bwana babu. Vile vile niipendavyo mimi, aliendelea Zamda. Aliitua sinia aliyokuwa ameibeba, dumu la kahawa akaliweka chini ya kiti alichokuwa amekikalia bwana babu. Nenda kaendelee na kazi zako, bwana babu aliagiza. Siku za ujana wake, mara tu baada ya kunywa chai, bwana babu alitoka kwenda kukagua shamba lake. Alipokwenda huko alivaa nguo maalum kwa shughuli hiyo, shati la kake, suruali ya kake na kofia ya pama. Alivaa miwani ya jua ili kuyakinga macho yake na jua. Dereva wake alimuendesha taratibu, na pale alipo uchochea mwendo alimuuliza una haraka ya nini. Hakupenda kuendeshwa kwa mwendo wa kasi. Huko shamba alifuga farasi mweusi aliyekuwa akimpanda wakati anapolikagua shamba. Farasi wake alimuita Risasi, na alimuita hivyo kwa sababu ya kasi ya mwendo wake. Sasa bwana babu yuhoi, hali taabani, hana udole wa kwenda shamba kila siku, na farasi sasa anapandwa na mlinzi wa shamba. Siku hizi ni mpagazi wake ndiye anayekuja mji wa majumba ya mawiki mara moja, aghalabu siku ya Alhamisi, na kumpa bwana hababu taarifa ya maendeleo ya shamba na mauzo ya mazao anayoyalima. Zamda alikwishampa mgongo bwana babu anaelekea ngazini ili ashuke chini. Bwana babu alimuita, sikiliza kitunguu. Zamda aligeuka nyuma. Kabla ukuanza kazi yoyote, kwanza kasafishe ukumbi wa baraza, alimwambia. Hapo ndipo bwana babu anapokutana na wageni wake na watu wengine wanaokuja kwake kumtembelea. Ukumbi huo ulikuwa wa baraza mbili ndefu, moja huku na nyingine huku. Ulikuwa na madirisha mawili makubwa kimo cha mtu, na kila dirisha lilikuwa na shubaka juu yake. Ulikuwa umetandikwa zulia jekundu lililoifunika sakafu yote ya ukumbi huo, pembe hadi pembe.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ya kupokea wageni Zamda huandaa kahawa ya kutosha, na kahawa hiyo hunywewa kwa kusindikizwa na tende, halua au visheti. Siku ile hakusubiri duru ya pili ya kahawa ambayo huinywa sana. Leo hiyo atainywa ukumbini na wageni wake. Maruzuku alikuwa amekushafika, anamsubiri chini kwenye bao lililokuwepo nje ukumbi mahususi kwa ajili ya wageni wanaosubiri kumuona bwana Hababu. Alishuka ngazi taratibu akiwa amevaa kanzu nyeupe ya darizi, kofia ya tarbush na viatu vya makubadhi. Alijitupia muharuma mweupe begani. Alipomuona tu, Maruzuku alisimama kwa haraka kumwamkia kwa kushika mkono wake wa kulia na kuubusu. "Umefika zamani?" alimuuliza Maruzuku kwa sauti ya chini iliyokuwa na kitetemeshi kama ya mtu aliyeshikwa na homa. "Hapana, nimefika punde hivi," alijibu. "Habari za huko kutokako?" alimuuliza. "Nzuri bwana," alimjibu. Alipofika kwenye kizingiti cha mlango wa kuingilia ukumbini, alivua viatu akaingia ndani. Alimkaribisha Maruzuku, lakini yeye hakuwa na viatu vya kuvua. Yeye kila wakati alikuwa miguu peku peku, na alifuta kwenye zulia la usumba. Akamfuata bwana Babu nyuma. Bwana Babu alikaa juu ya baraza iliyokuwa na matakia mawili kwa ajili ya kuegemea. Maruzuku hakutaka kukaa juu ya baraza ili kujifananisha na bwana. Alikaa chini juu ya zulia. "Vipi mavuno ya mwaka huu?" aliuliza bwana Babu. "Mpunga," aliendelea. "Bwana, mpunga mwaka huu haukuwa mwingi, kwani ndege walitupa shida kubwa. Kutwa kazi yetu ilikuwa ni kupiga teo," alieleza Maruzuku. Alimtazama kwa macho ya kumdadisi, akamuuliza, "Na mhogo?" "Huo ndio usiseme bwana," alijibu Maruzuku, macho ameyatumbua ili kauli yake ikubaliwe. "Wamezuka nguruwe, hata sijui wametokea wapi. Kila ukenda

0: Kundeni, unakuta mashine ya muogo yamefukuliwa, aliendelea. Mlifanya nini? Aliuliza bwana Hababu kwa sauti ya kuchukia. Maruzuku alitabasamu kumpa bwana Hababu moyo wa matumaini. Kwa bahati nzuri, alisema, ehe. Alitikia bwana Hababu kumtaka Maruzuku aendelee. Kwa bahati nzuri, wasasi walikuwa wakiwinda upande wa kwetu. Waliwasaka, wakawachoma mikuki, waliokufa, wakafa wengine, wakakurupukia upande mwingine. Alieleza Maruzuku. Waliwaua, eh? Aliuliza bwana Hababu. Naam. Wengi kiasi. Walikugawia nyama kidogo? Aliuliza bwana Hababu huko akitabasamu. Mimi? Aliuliza Maruzuku. Macho ameyatumbua. Mimi sili nguruwe. Anakutania tu, alisema bwana Hababu kwa sauti ya upole. Vipi mbaazi? Aliuliza bwana Hababu. Mbaazi safari hii, mashallah, tumevuna vizuri. Magunia sita, alisema Maruzuku kwa kitabasamu. Basi mwaka huu tutauita mwaka wa mbaazi, alisema bwana Hababu kwa sauti ya utani. Maruzuku aliinamisha kichwa chini akijua kuwa bwana Hababu yumo katika utani. Kuna jingine lolote? Aliuliza bwana Hababu. Ndiyo, alijibu Maruzuku huku akinyanyuka. Alinua kanzu yake ya Marekani kwa juu, akaufungua mkwiji aliokuwa ameufungia shuka yake iliyochakaa. Alipouzamisha mkono wake ndani ya mkwiji, aliutoa ukiwa na bunda lililozingirishwa kwenye karatasi ya gazeti. Alimkaribia bwana Hababu pale alipokuwa amekaa na kuizongoa karatasi ya gazeti. Zilikuwemo noti zilizofungwa mafungu mafungu. Alilifungua fungu la kwanza. Hizi za mauzo ya mpunga, alimuuliza huku akimkabidhi bunda la noti. Alilifungua fungu la pili. Hizi za mauzo ya muhogo, aliendelea na kumkabidhi pesa hizo. Alilifungua fungu la tatu. Hizi za mauzo ya mbaazi. Bwana Hababu alilipokea kila bunda la noti huko akitabasamu, akazichekelea na kuzifurahia ndarama. Maruzuku alirudi pale alipokuwa amekaa, akauvuta mkoba wa ukili aliyokuja nao. Alitia mkono humo ndani, akatoa kichele na kuihesabu kila peni. Nayo aliyepanga mafungu mafungu, akamkabidhi bwana Hababu na kumwambia, hizi nazo ni za mbaazi. Bwana Hababu alilihesabu fungu moja moja kwa kidole chake cha shahada cha mkono wa kulia. Moja, mbili, tatu, yakatimia mafungu 15. Hamustashara, alisema huku akimtazama Maruzuku. Naam, shilingi hamustashara, alitilia mkazo Maruzuku. Letuo mkoba wako, bwana Hababu aliagiza. Maruzuku aliupeleka mkoba wake kwa bwana Hababu, naye alimtilia ndani ya mkoba huo mafungu 5 ya zile pesa kichele. Chukua hizi, bashishi yako, akamwambia. Asante, asante. Maruzuku alishukuru na kuupokea mkoba. Alirudi kukaa. Bwana Hababu aliyawacha mafungu ya zile pesa kichele pale pale juu ya baraza, na bunda la noti akalishika mkononi. Alimtazama Maruzuku akamuuliza, kuna jingine lolote? Hakuna, hakuna bwana, alijibu Maruzuku. Basi unaweza kwenda, alimwambia. Lakini kitu kimoja. Bwana Hababu alikumbuka, wakija wale wasasi waimize wawe wanapita mara kwa mara, alisema. Na hao ndege, aliendelea, hao nitawafanyia shauri. Maruzuku hakuwa mgeni wa kukirimiwa tende au halua, ila Bihola alimfungia visheti ndani ya karatasi awapelekee watoto zawadi. Maruzuku aliondoka kwa bwana Hababu akiwa na bashishi ya shilingi 5 na kifurushi cha visheti. Alishukuru, alifurahi, aliridhika roho yake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Misri. China na Russia zatarajia kuwa na msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati yao. Na DRC ya rekodi kesi zaidi ya 6,000 zilizothibitishwa za Ebola. Rais wa China Xi Jinping amesema China yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ya ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa wito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande hizo mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali katika sekta zote. Rais Xi pia amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja, njia moja, kuendeleza uwezo wa kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana wa pande zote mbili. Rais wa China Xi Jinping amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na rais wa Russia Vladimir Putin na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara, maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanikiwa ya Rais Putin nchini Russia mwezi Mei, yeye na Rais Putin walifanya mipango ya kuelekeza uhusiano wa nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na wa muda mrefu na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimezidi 6,000 huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Liuxing, mimi ni kimundo inayesafiri kwenye anga nikibeba majukumu yangu. Xinxian, mapenzi yetu machanga. Wachangia feng fei guo lai, narukia ndoto yangu kwa kuamba na upepo. Rugu zhe jiu shi aiqing, kama haya ndio mapenzi yako kwangu.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Feng chui guo de chen xi, na ku kun bu ka ni ki zi za sa wu tia ku bu ma ku pepo alfa ji na ma pe ma. Zhang San de ge, win bu kwa ji da wa tua ka wa yi da ma yi xia ni. Zhe yang jiu hen hao, wu ku san wa tua sa sa wu ku sa wa kwa tu si si. Ping shui xiang feng, tu na ba ha ti ka ku ku ta na kwa ne wu ma tua wa tu du nia ni.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Misri. China na Russia zatarajia kuwa na msingi imara na mustakabali mwema wa uhusiano kati yao. Na DRC ya rekodi kesi zaidi ya 6,000 zilizothibitishwa za Ebola. Rais wa China Xi Jinping amesema China yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa pande zote na Misri. Kwenye hotuba ya maandishi iliyotolewa na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Misri kabla ya ziara yake nchini humo, Rais Xi ametoa wito kwa China na Misri kuimarisha kuaminiana na kuweka mfano wa kuendeleza urafiki. Amesema pande hizo mbili zinatakiwa kuendelea kuungana mkono katika maslahi muhimu na ufuatiliaji mkuu na kuimarisha ushirikiano katika ngazi mbalimbali katika sekta zote. Rais Xi pia amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kutafuta ushirikiano wa kunufaishana na kuweka kigezo cha maendeleo ya pamoja. Ameeleza kuwa China na Misri zinatakiwa kuunda ushirikiano mkubwa zaidi katika maendeleo ya kimkakati, kushiriki kwenye ushirikiano wenye ubora wa juu wa ukanda mmoja, njia moja, kuendeleza uwezo wa kupanua wigo wa ushirikiano wa kivitendo ili kutoa msukumo endelevu kwa ushirikiano wa kunufaishana wa pande zote mbili. Rais wa China Xi Jinping amesema chini ya mwongozo wake wa kimkakati na rais wa Russia Vladimir Putin na kupitia juhudi za pamoja za pande zote mbili, msingi wa uhusiano kati ya China na Russia utaendelea kuwa imara, maendeleo yake yatakuwa thabiti zaidi na mustakabali wake utakuwa mzuri zaidi. Rais Xi amesema hayo

kwenye mkutano na Rais Putin kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wa mwaka 2026 huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais Xi amesema wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanikiwa ya Rais Putin nchini Russia mwezi Mei. Yeye na Rais Putin walifanya mipango ya kuelekeza uhusiano wa nchi zao kwenye maendeleo yenye ubora wa juu kwa mtazamo wa kimkakati na wa muda mrefu na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali. Takwimu zilizotolewa jana zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimezidi 6,000, huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita, DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6, ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 wamepona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya kiafya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautuwele, Basuwele na Tshopo. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kurekodiwa nchini DRC na wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Mgomo wa wafanyakazi wa anga ulioanza Jumapili iliyopita nchini Kenya umesababisha shughuli za usafiri kuvurugika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini humo kwa siku ya pili jana Jumatatu, huku maelfu ya wasafiri wakilalamikia kuahirishwa kwa safari zao ama nyingine kukwama wasijue tarehe halisi ya safari zao. Jumapili iliyopita, mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege nchini Kenya iliarifu kwamba inashughulikia suala hilo kupunguza adha kwa abiria, lakini hali hiyo imeenea katika viwanja vyote vya ndege vya umma nchini Kenya kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ukiwa na wasafiri 13,000 kwa siku, huku watu milioni 8.6 wakisafiri kupitia uwanja huo kila mwaka. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Waethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizo, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia, ambapo inasemekana walikuwa wamekwama katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea na mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuwaunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Waethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba, ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.